0: celebrate Jesus with me tonight. Hallelujah.
1: Adofoɔ wɔ Yɛwurade Kristo mu. Ɔsɔfo Dr. Abraham Obey Amoako. Ɛnka ne ti brekɛs a ɔda ntotoyɛ ano. Nyame somfo pa ɛwɔ Assemblies of God asafo emu. Ɛdeɛ nigye ɛma wakwaba. Aba Assemblies of God. Twerɛkronkron adehyia a yɛato ne din sɛ Twerɛkronkron kasa ɛnnɛ.
2: Praise the Lord. Yɛde Awurade ase sɛ nanso Awurade asan bue adom kwan kɛseɛ de ama yɛn. Onyame yɛ ɔdomfoɔ yɛ nokwafoɔ ɛnanso obi kwan ma ɛsi nsua n'asɛm. Ebe se na otwe miensani ni ehia adisuya fofra sia watu din se enhunumu ana adisuya ebenya free Ezekiel ngoma ene Daniel ngoma nimu na otwe etwem disuya na watu din se si edi no credit ama erade yesuya de wo Daniel triba akuchimu ba akukosi ebienu ba ko adisuya ni ache miensa efe edi kan wo se ohunu won ho se wo abosunsumfo krom ana sa nye ndie fo krom na Daniel ni ninu anom omukoko ye deduafo wo Babylon baby a omunsum nyame na o share won se enka bosunsum ekoso omunsum nye bi nanso Daniel ni ninu anom de omusi wo madwen kete se omunnye bone omunfa ohia duane no ene abosunsum no enwu omho fi ene nti ebra o share won se enko omunni ohine duane na ene Bible no enkro se de no omunti ase etie no omuka kire ohine no piafo no a oba ese wo de soyehwe dadu dan ese soyehwe dadu na maye atosudie nkwa ini na hwe se yebefonfon ana yemfonfon na wan kasa de opede yeye na ohine piafo nso ti ase so onhwe na dadu no du yo hu se wo mokra ho ayefe ase wo mo edi ohine duane no enam se omu di nyamisu ini jina ye ebo ombra ninti nyamisu she omu eni unyam na mfi miensano antitie ni nyina ba wieno ohine buka nize huu omu se omu ajuni mu do omu unimdiye si impo omu akanoa omu di ohine duyane na omu fa Babylon amambri mu nyina inti ohine buka nize abo wabaso inti adisunya di isunya zu bibiara udi nukreme rade rade nso obo wabaso adisunya di isunya mishe obo se yebe tu adisunya di etoso nae so na di etoso nae no watu din se ekwa mpa wasi ye faso eye udima mpa ebo ipa chusu itrasi ni emo mpa ye unyami kukuruko unyami tumfo yeda wasi udoye inti usi emo mpa ye da ye mre ne mpa ye nibini udima mpa ebo erade ene dey di wadi ama eni yebo mpa se tu unhae ni tum erade bibi asemi numfachire ye mienti minti asemi asemra ye nti biemu na yinhunu sene kwa ya befa suwa beye udima mpaibo na edru wenim ni enye muyaye erade kasa fama nun fachire minu ya nume itie minyine viyase fana na enye na kasa fagmu na ma adisuye enye mfasudie kesie maye yeda wasi si utie yendane nensu wetie ye adum ninti amen onyankupon no free nipa na oma wa adumu wa yediye udima mpaibo hallelujah adisuya na esuya gu itri mu no yebe hu na office of one metrin se ajiche mu du ngotwe ose mu mo mpa e honhun mu e wo bri nyina mu wo mpa ya horo nyina mu ene ebisade nyina mu na monye krado se bribia mbe bom mpa e ama hotefo nyina office of one metrin se ajiche mu du ngotwe ene adisuya no yebe hu no wo Ezekiel nguma ni 3 aduedu mienu chiche mu aduasa ne asan ehun bi nso wo Daniel itrin kron chiche mu ba akukosi aduedu miensa sɛne yɛ ne bere biara no yɛbɛkenka adesua no nyinaa kɔsi tire na ewie a ne akyekyɛm kakrakra na yɛsua yɛbɛdi ka kenka Ezekiel ɛkyerɛ aduonu mmienu kyekyɛmu aduasa na mehwehwɛ wɔn mu bi a ɔbɛgye ban anaasɛ ɔbɛgyina tokuro mu m'anim ama asase no na mansɛe no nanso manhunu obiara Ezekiel ɛkyerɛ aduonu mmienu kyekyɛmu aduasa afei yɛbɛto adesua no so yɛbɛkenka Daniel tire nkron kyekyɛmu baako kɔsi aduonu mmiɛnsa Akasweros ba Dario a nasifri media a odi kadia fo aheman so hene no afia edi kan a obedi hene mu no na me Daniel meredwendwen Awurade asem a eba odi fo Yeremia so se obema infrinhia de so awie dru Jerusalem amamfo so no ho na medemani to Awurade Nyankopon so se medi muada ayituma enso ene nkotosre bebo mpae na mebo Awurade me Nyankopon mpae na mempae mu meka sɛ o Awurade Nyankopɔn kɛseɛ a ne ho yɛ hu a ɔkora pam ne adɔe na wɔn a ɔdɔ no na ɔdi ne mmara soɔ yɛayɛ bɔne afom adi abɔnefosɛm ate atua yɛfiri wo mmara nsɛm ne atemmudeɛ ho kɔ na yentie won ko a di fo a odi udin kasa kire yen ahemfo ye mapoma ne ye agyanom ne asase no so man nyinaa no wo awrade na trene wowo na yen na enimguase wo yen sede etie eneyi Mayudafo ni Yerusalemfo ni Israelfo a wobe ene wona wo echirichiri asase a won fom a wafom won ti otu won ko ho ni nyina so Awrade yen na enimguase wo yen yen ahemfo yen mapoma ne ye agyanom se ya ye obone nti Awrade ye nyankopon na bobro ho ne fache wono na yati wani matua na ye ntie Awrade ye nyankopon se yebenante ne mra a wonam ne nko adifo no so si yanim no mu na Israel nyina ato mra na wamane se worentie one na na enuabo ne ntama a watwe no nyankopon ako a Mose emran mu no ahwe agu yen so se yae no bone nti na wahye na sem a okatia yen ne ya temfo a obu yen aten no den se odi bone kase a ebi ma ewiase nyina pen se de eba Jerusalem no ba yen so se de watwe Mose emran mu no saa bone nyina aba yen so nanso yan hwehwe Awurade yen nyankopon anim se ye besane afri ye mumu ye ho na ye tie onokre ye na urade atwen bra ese mu no ode atoyere nchem abaye nso na urade ye nyankopon ye tenni ne eneye a oyeye no mu nyina na ye ntie ne ne na afi urade ye nyankopon a wode ensa a ye den ye woman free misrim asase so de gi din se de etie eneye ya ye bone ye di asemone o Awurade se de otene ni nyina atie no dan wabufuo ene wani bre efri wo kru Jerusalem obepo konkron no so na ye bone ni ye agyanom amumu ye nti na Jerusalem ne oman adane ahohorade ama won a wotete ye hu nyina na afei ye nyankopon tie wakoa mpaibo ene

0: ye ye free ye tiri mo ne yeti me ahwe na ya ye tu mwa na mwa kama nso ewo ho eti madam Anita Bajo ye midwife anusu wa kwa u west ye mwa babe kanya nsa ewa ha mami Anita mwa chen
1: ye ni ya
0: mejidi se mpone boko
1: bibia boko na onso ye
0: eradia dum yes ye mwa ye matoka kan bibra chere ye de na mpacho ususi bisuma ye nwe se yesi ben na ya midwife fo motete se ya ka chen ye ye wo fie nti ato ye tirim ti no se pa se me kwa mi aye mi si yes eh cesarean session no ana operation ne de ah na yesi ne tie bia mi amechim awo aya na de na yesi yesi ya enye no krefa operation awo ho ena se wo anso be ye chimchim na obechim bechim no wa ho den besa eno so no misconceptions bia ya motse eh ye den family no ho
1: oh okay medase meda etiefu michie etiefu nyina so anope misconception ana se ensem a enye no kre efa awo se wa obewu ana se ebe operation ho de eye bebre kwa ifie doctors fo obia wone de ye ana oka fa ho nanso bebre wo ho no mu a eye ana enye no kre ebi mutimi ka se wa wo a e chire se wa she wukun animo nyam wo ho ye din wo ho ugina wo na so wo yo ba mu a betenya mpa mimi hu ne se eme nyina anyan a enko bi anka wo ka na wa tam ne bag na wa wo na wa ba fie boko hwe ntimi nsi bet enya sa na nyankopon so pe obi wo hon me ko e bi onye mo na kwara no odi ne nan na eba ana se wa bia ye funim enzo bia wa bia ye fun mu de wo ka so onko wo a wo ba ne chimchimchim sa ewie ye no ye ntia asem papa akwara ne betimi afim maami ne betimi afim ntia no sa na wo si ye kwetwa nipa no na ye yi akwara se na be ya maami no e be fa no ho na akwara no so afa no ho no mu nyina ho ayedin ntia nya se operation no wo sori ya na omo ye ye wo ne ama bebre kwa ye hwa a omo doctors fo no e di operation obi wo ho no mo kwa mpo na ye fa bibi placenta placenta ne ye ne egbo akwara no ekyira de na ha obo ho ekyira de no wo e wo se akwara ne ba ansa na ekyira de ne di ekyire bebi timi ye na awa kan na ekyira de ne mo ma be di kan ekyira de no su pia akwara no the probability to be free na ye high because ekyira de no na egbo e supply no bibia wo ye fununim aha ntia no sa no wo pese akwara ne tenas na ma me wo se wo kwetwa ne ntem se na be ya wo twa de a omumie no nyina be ba together obi menye obi na akoba nse akwara no ashorte ebu onso kwa wa try so obewo prolong ya fe bibi prolong labor wache mo awodie no kwa no ayepose aye de dendin wo don se wiwa otim sa awodie we nya de ebebie ama akwara etimi afem aba nti ne ebesia se wo se okotwa na akwara no so obre nyankopon 9 months se da no so nyankopon se ne na akwara ne beba e wo san period bi e wo se akwara no etimi ba abonten wa ma na obre efe ni bibi fita distress akwan ma start so obre nti eno sha akwa so force ni pana ma ne wo a akwan ba na akwa na ebu ha na o se di oxygen si ne so ye resuscitation ye be wo bre akwa na de na koni kuni ade u be wie na eno kra da chi bia na sometimes ya na effect e wo akwa na so nka wo ko yi na nka akwa na ho aye din e ma eyi bibia aye fine ena afin so ye ba ne se wa obechem no nso a omutimi ka se wa wo a e ma wase bie echire no ukun ne oda onte denia ente sa yase no ete se elastic ente no nyankopon na ni we sa wo ne kan wa ono abiem na akwala na fem after that na e contract nti e come wa back ena ivi kwa se bibi si na se ema ni bia ye wa exercise sa ye ya obosan so anya ne back sania etie na enchre se wase ebe bia okun entimi enye fenesen ente ne de no aha enti
0: the ebi so ye wojide nse akwada ye be ye operation yi no na ya no muni aho den sa
1: enti sa omho ye den pa omohoye din
0: na wo ma me no ho den so nte
1: akwala wa ho den so nte eno so omutimi ka yeso wo ye operation na ese wa ho den